0: Rainbona, Rainbona, Rainbona, Chuchuchu, Rainbona, Chuchuchu, Chuchuchu.
1: Cento e sete.